0: God morgen, da starter vi I Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sorgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene I Kong Haralds gravferd I Oslo I går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger I USA dersom republikanerne beholder kontrollen I kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes I USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen I Ukraina. Det sa han til journalister I går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert I verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen I luften 16,96 grader. Forrige rekord var I juli 2023. Vesteuropa har I år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Med en myk ballade fra Arvingarna fra 1993, en sommar med deg, signert Lasse Holm og Gert Lengstrand. Så kan Thomas Nerås ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende her på din lokale radio. Mitt ukentlige danseband-magasin, der sommer spiller mye sommerglad musikk fra arkivet mitt. I dag nevner navn som Barbados, Bengt Hedins, Bert Idofs og Bjørn Ok, for å nevne litt. Vi har hørt Arvingarna, og vi skal fortsette med Arvingarna. Fra en sommer med deg, så skal vi over til Sommer og solvarme bar. Og det en sang som Arvingarna har spilt inn i 1999 på plata Lime. Og der det en som heter Anders Larsson som opphavsmann. Han har også vært med i Striplersen del år, den mannen. Her kommer hans sang som heter Sommer og solvarme bar. Vi hører altså Arvingarna nok en gang.

Det var Arvingarna, denne gang fra 1999, og vi skal over til en duo som kaller seg Bakkensvin, og de også svenske, består av ekteparet Arne og Maria Bakken. Arne Bakken har tidligere hatt fartstid fra blant annet Bengt Hedins, eller Hedins da, det et band jeg kommer tilbake til litt senere i program i dag. Nå skal vi høre musikk ifra Bakken, så en single de kommet med i 2021 som heter «Nu kommer sommeren». Og der det Arne og Maria selv som har skrevet tekst og melodi.

Det var duoen Bakkens, og nu kommer sommeren her I forsvingende sommerspesial. Jeg liker best en varm, het sommer, og det en het sommer det skal handle om I neste melodi, og nå skal vi til det andre moderne dansebandet som huserte I Sverige på 90-tallet og utover 2000-tallet og så videre. Vi skal nemlig høre Barbados, som på en måte var litt I samme gate som arvingerne som vi hørte tidligere. Vi skal høre to låter fra Barbados I dag også. Først plukker vi frem albumet Belinda fra 1999. Da var det fortsatt Magnus Carlsson som frontet bandet, og her kommer låten som heter Het Sommer.

Det var Sommar og Dragspel med Bengt Hedin, som et band som har røtter helt tilbake til 1955. Og bandet har spilt på heltid fra 1972. Vi skal til et band fra Sverige nok en gang. Denne gang det Bonus vi skal høre. Vi skal høre en sang som Bonus spilte inn i 1988 på et album som het Bagateller. Her det to av hovedmennene bakom Bonus som opphavsmenn, Hans Øst og Ulf Gjøriksson. De skrev mye låter i samarbeid til Bonus sitt repertoire, de to. Ulf Gjøriksson, han døde dessverre for ikke så veldig lang tid siden. Det vel et år eller to siden han gikk bort nå. Vi skal høre Bonus og sangen som heter Sommardrøm.

Det var Bono sin sommerdrøm fra 1988. Jeg tar litt av pausen og informerer om litt ting og tang. Og så er jeg snart tilbake med musikk fra blant annet Bert Idoffs og Bjørn og Kei, for å nevne noe.

0: Da rullet forsvingende sommerspesial videre med Bert Idofs, med Lotta Dahlström ved mikrofonen og sangen Sommerhatt, som også Trond Eriks gjorde på begynnelsen av 2000-tallet. Dette var en svensk versjon som Patrick Elersson hadde oversatt, og som var hentet fra et album som, eller en singel da, som Bert Idofs kom med i 2003. Det blir mer Bert Idofs, men nå blir det musikk fra litt, av litt eldre dato igjen. Vi var i 2003, nå skal vi tilbake til 1991. Til plata «Jeg behøver deg», og på denne tida så var det Conny Nilsson som frontet Bert Idofs. Det er vel gjerne Conny Nilsson som blir mest forbundet med Bert Idofs. Nå skal vi høre en sang som kom ut i 1991, altså, som heter «Min soliga sommer», og den er skrevet av en skikkelig ringrev innen dansebandbransjen den også, nemlig Bert Monson. Men her er Bert Idofs med Conny Nilsson ved mikrofonen.
1: När skuggorna flyr och morgonen gryr,

Du har hørt Bert Idoff som min soliga sommer, fortsatt i forsvingende sommerspesial. Neste melodi, den kjenner vi både fra svenske Mats Solin, og vi kjenner den fra vår egen Elisabeth Grannemann, nemlig «Jeg tror på sommeren», eller «Jeg tror på sommeren» som heter i Sverige. Det er Mats Solin som synger, men det er Stig Olin som har skrevet den. Og det er en som heter Tøger Olesen, som i denne versjonen har oversatt den til dansk, for nå skal vi over til det danske bandet Bjørn og OK. Med Bjørn Hansen ved mikrofonen, «Jeg tror på sommeren» heter den også i Danmark.

sol og sommer, ja. Det var nok en gang Bjørn OK fra Danmark. Så skal vi til Hustavika Fræma utenfor Molde. Vi skal til Bjørns orkester i neste melodi. De kom i 2011 ut med plata i Jubelbrus, og da skal vi høre en låt som hentet fra den plata som opprinnelig Jo Bjørnars fra Hedmarken gjorde på tidlig 2000-tall. Og her er det William Kristoffersen som har skrevet tekst og melodi, hvis jeg husker riktig. Vi skal høre frontfiguren i Bjørns orkester. En av dem som synger mest da, det er Mathias Kalvatsvik, en av de to sønnene i bandet. Og vi hører sangen «Sommeren min varer evig».

Sommeren min varer evig, sang Bjørns Orkester i 2011. Så skal vi ha en gammel svensk dansebandballade fra 70-tallet. Vi skal tilbake til 1973 og et band som kalte seg for Winners. Og Winners, de kom fra en plass som het Førsløv, og Førsløv, det ligger i Båstad i Skåne. Bandet Winners, de har vel knapt spilt i Forsvingende før, men det ene plata de kommet med, en kommet til plass i 1973, som het Det går som en dans nummer 4. Og den plata ble reutgitt på CD i 2007, og da fikk vi oppgradert, ikke nyinnspilte, men litt mer sånn remastera versjoner da, av de gamle låtene fra den gamle LP-en til Winners. Og nå skal vi høre en sang fra den plata, som altså opprinnelig kom i 1973, og så ble det CD-utgivelse i 2007 av samme plata altså. Her kommer sangen som heter En sommerdrøm.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med 70-tallslåten Vår enda sommer fra gode gamle Cool Candies. Innspillingen er fra 1970, og på denne tida så var det Sven-Erik Gisbol som frontet bandet. Han kjenner vi også fra Kurt Hagers i litt nyere tid. Så med den sangen Vår enda sommer, så kanskje en av de største hitsene til Cool Candies. Så kan Thomas Enerosen takke for seg for i dag. Sommerspesial blir det også neste uke her i Forsvingende. Så bli gjerne med meg en dag, alle sammen, hvis du kan ta deg pause fra sommervarmen og feriering og alt du driver med nå i sommerukene. Jeg takker for meg. Her kommer Cool Candies. Ha det godt så lenge, og takk for at dere fulgte med meg.

0: Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: She's in the middle of making a record. I don't know.

All right.

0: Ikke ha meg.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i øys og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt I september etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd I Oslo I går. Minst en gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson I forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene I Kong Haralds gravferd I Oslo I går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta I TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Sosialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg tillater meg å tro at de aller fleste av artistene som jeg skal spille musikk med og av I dag, kjente. Som for eksempel den jeg startet med nå, Bonnie Tyler, I Climb Every Mountain, som hun kom med I 1993. Velkommen skal du være. Jeg håper vi får en hyggelig liten time sammen her med mye bra musikk. Jeg skal fortsette med en annen som tror jeg kanskje kjent, Tom Jones, og hans Running Beer.

Det ble litt mer soul-takter over Running Bear med Tom Jones versjon. Det en av sangene som man har med på albumet som heter The Body and Soul of Tom Jones. Og det kom han med I 1973. Joni Mitchell neste ut. Sangen Big Yellow Taxi.

Yellow Big Taxi. Det en låt som man må høre på teksten, så skjønner at det dreier seg ikke så all verden om gule drosjer. Det en sang med et klart miljøbudskap, og det tidlig på 1970 var det at Joni Mitchell ga ut den plata. Og hun skrev den første gang hun var på Hawaii. Hun tok da en taxi til hotellet, og da var det sent på kvelden og våkna neste morgen og trakk fra gardinen og så på vakre grønne fjell I det fjerne. Så tittet han ned, og der var det bare en diger parkeringsplass. Og det var biler så langt øyet kunne se. Det ga henne inspiration til akkurat denne sangen, Big Yellow Taxi fra 1970. Lionel Richie, han klar nå. Han skal synge All Night Long. All night.

0: All Night Long, All Night. Det en sang som Lionel Richie har skrevet selv. Minner litt en sånn mix fra stilen som var når han var en del av Commodores. Og så har det kommet noen karibiske påvirkninger inn her også. Denne kom ut på single den 31. august 1983. Og den var også med på Lionel Richies andre album etter at han gikk solo. Sverige klart nå. De har sendt ut en representant som heter Karlstad Ørjans. Sangen Evelyn.
1: Ja.

Karlstad Ørjan, de startet opp som musikere på heltid I 1973 og holdt det gående fram til høsten 1989. Og så hadde de en liten sånn en reunion I 2015. Og de ga ut 12 LP'er på den tida som de var I sving. Her hørte vi Evelyn, det en av de mer kjente sangene ifra Karlstad Ørjans. Den kom I 1974. Carlos Santana neste mann. Og her skal jeg spille en plate hvor han har fått med seg Willie Nelson til å synge.

They All Went to Mexico. Det er Carlos Santana med Willie Nelson på vokal. Og så må jeg si noe om dette med dro til Mexico. Det en metafor for å beskrive at noen har gått bort. Og det det sangen handler om, selv om det kunne I titlen virke litt sånn optimistisk. Men I teksten så det på ingen måte det.

De tre gamle låtene som jeg skal spille I dag, de alle fra 1957, og så en liten digresjon rundt en av dem. Jeg skal begynne med Ames Brothers, og de har fått med seg Hugo Winterhalter and his orchestra, som det står så fint på plata. Sangen Melodi d'Amour.

Det er mange som har covret denne sangen etter at denne gjengen her, eller han, jo, vi må si gjeng, Thurston Harris, han har med seg The Sharps. De ga ut denne I september 1957, men det var Bobby Day som var første mann ute. Og etter Thurston Harris så det mange som har gitt den ut, for eksempel Cliff Richard, Jackson 5 og så videre. Og en hel haug som ikke så godt kjente. Den siste av disse 1957-platene I dag, det med The Hilltoppers, og sangen Marianne.

Gregory Porter, Revival var titlen på den plata. Den ga han ut i 2020. Og det var vel andre plata I dag, med litt soul-inspirasjon. Jeg tenker vi tåler det. Nå skal vi over på en helt annen sjanger, nemlig country. Svenske countryartist Emma Svensson. Og titlen på hennes sang, det Firewalker.

Firewalker, som titlen på denne sangen til Emma Svensson, det jo et begrep, og det altså et menneske som går barbeint på glødende kull. Emma Svensson kom med denne plata I 2024. Da kom også Gunslinger, som en sang, drikkevise. Her har med seg Geir Tveit. No.

Ina Wroldsen med en noe spesiell versjon av Carolas Fremling. Hun sang den til Carola på programserien hver gang vi møtes I 2025. Johnny Logan, han har gitt ut mye plater. Her kommer han med We Are Invisible fra 2020.

Johnny Logan, eller egentlig hans egentlige navn, det Sean Patrick Michael Sherrard. Jeg skjønner godt at han gjorde en vri når han skulle ut og selge plater og drive med konserter. Han har jo holdt det gående siden 1978, mest kjent for å ha vunnet Melodi Grand Prix 3 ganger, 2 som sanger og 1 som forfatter av sangen. Og så lurer jeg på om han kanskje en smule mer kjent I Norge enn mange andre land. Han, som 3-åring, så flyttet familien til Irland, så han regnes jo absolutt som en irsk artist. Og den sangen jeg spilte, den kom med I 2020, og heter We Are Invisible. Til slutt I dag, så skal jeg spille også en kjempekjent sang, John Travolta, Olivia Newton-John, You Are The One That I Want. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer musikk om en uke.

0: Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken. Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse. Eller Synaborn som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til offrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som Nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra I fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta I TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det krabbe?
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og komme deg hjemme.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drøm

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vittnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling I nære relasjoner. Det heter I en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten I Norge økte til 3,3% I august. Det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München I Champions League, og første kamp spilles I kveld klokken 21 på Allianz Arena I München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var låta Paperboat. Jeg må si, mange hører jo bare dette her, men når du skal inn og sjekke ut Åsne North og følgende på Spotify selvsagt, så må dere legge merke til det usedvanlige vakre albumcoveret.
1: Ja.
0: Som på både Epen Her og også på singeren Paperboat. Var det din idé med det bildet som der?
1: Ikke egentlig. Eller jeg og Gabriel, produsenten min, vi var veldig enige med at vi har lyst på artwork og ikke et bilde til dette. Og så har jeg en jeg har jobbet med, jeg jobber på leirer for Blindeforbundet, og en jeg har jobbet med der, som driver med grafisk design og tegning, maling, kunstner liksom. Jeg tenkte, fader, nå skal jeg høre om dette noe hun har lyst til å være med på. Og hun takket, ja, kult prosjekt, sendte over musikken, og ga henne egentlig ganske frie rammer til å lage noe, men vi ville ha maling da, og at, ja, og så fikk jeg tilsendt 5 forskjellige skisser, som vi kunne, bare sånn blyant-tegningsskisser, som vi kunne velge mellom. Og så jeg og Gabriel sammen, vi endte på den da, fordi der har du flere elementer fra hele albumet. Både med altså, en jente og, som holder en papirbåt og vann inni, altså du drukner litt da, inni denne dykkerdraktbolle-tingen. Og så sendte hun over litt forskjellige skisser med farger. Og så fikk vi velge farger. Så hele prosessen, vi ga henne frie kunstneriske rammer i starten, og så har vi vært med å velge mellom det hun har kommet med, da.
0: Utrolig vakkert, hva må man si?
1: Det ja, var hun veldig, kjempeflink.
0: Ja, det så en liten shout der.
1: Sofia.
0: Sofia, ja. Sofia, ja. Veldig, jeg tror til og med du har vært flink og kreditert på deg, så det går an å finne
1: hele. Jeg synes det viktig å ja, få med, så jeg pleier å være litt obs på både bilder og alt som med, at ja, det skal være en måte for de også da, å vise seg litt frem.
0: Ja, men det veldig fint. Før vi kanskje går videre til den nyeste singelen din, Asleep, så har jeg egentlig bare lyst til å høre litt mer om, du sa at det ble på en måte tent en gnist eller lys gikk på folkehøyskolen, hvor du fant ut at det var låtskriving. Det var ikke bare musikk, men det var låtskriving. Og inntil forholdsvis nylig i Norge så har det jo egentlig ikke vært noe steder man kunne studere låtskriving. Man kunne jo gå en utøvende musikerlinje, men har jo de siste ja, 5-10 årene kommet egentlig forholdsvis mange studiesteder som tilbyr låtskriving. Og så endte jo du opp med å gå på det som i dag heter Høgskolen Kristiania.
1: Nå har det faktisk byttet til bare Kristiania.
0: Nå er det bare Kristiania, har hett Høgskolen Kristiania, har hett Westerdals, har hett Nordhoff, ja, og så videre, og så videre, og så videre. Men hva var det som gjorde at du valgte å søke deg dit? Og eller kanskje du søkte deg til mange andre steder også, hoppsi, men det jo, disse ulike skolene nå har jo litt ulik profil, også musikalsk.
1: Jeg hadde jo utgangspunktet på en måte ikke tenkt å studere musikk. Jeg hadde sett litt på Nordhoff, både i Bergen og Oslo. Men det ble mer litt sånn rene musikkproduksjonslinjer. Og så var vi veldig mange fra folkehøyskolen som snakket om Oslo, og få med seg det miljøet inn til Oslo, var nok det at jeg da valgte Oslo som by i utgangspunktet. Og jeg hadde, kanskje fælt å si, men bedre inntrykk av Nordhoff i Bergen enn Oslo. Så det slo jeg ganske fort fra meg. Og så var det ene læreren jeg hadde på folkehøyskolen som begynte å nevne Westerdals. Jeg hadde egentlig ikke sett så mye på de. Hadde jo hørt om de, for det var jo på en måte litt anerkjent. Og så fant jeg jo at de da hadde kombinasjon låtskriving, musikkproduksjon. Og musikkproduksjon jo noe jeg ikke hadde gjort i det hele tatt egentlig. Fikk smake bitte litt på det på folkehøyskolen. Men så tenkte jeg, det kult, da kan jeg lære noe nytt. Noe helt nytt. Så da søkte jeg egentlig for erfaringen å gå gjennom en prosess med opptaksprøver og å prøve seg.
0: Hvordan var opptaksprøveprosessen for deg?
1: Nei, altså sammen med søknaden som man sendte inn da, det jo en privatskole. Det ikke så veldig mange av de offentlige som tilbyr låtskriving og sånn. Der det mer de utøvende fortsatt. Så sender man inn med karakterer og alt det som må med, og viser at du har generell studiekompetanse. Og sammen med det så skulle man sende inn to ting man hadde gjort. Så jeg sendte inn to låter da, to demoer som jeg hadde skrevet. Og om jeg ikke husker feil, så var det også der vi skulle sende med et motivasjonsbrev. Og så var det liksom om man kom videre eller ikke da. Så kom jeg videre til andre runden, som var todelt. Og den første delen var at vi fikk fem oppgaver. Og så skulle vi velge to av de. Jeg tror vi hadde en uke eller 10 dager på å levere da, på bestilling. Men da fikk vi velge, og det var veldig mye forskjellig. Det var alt fra å skrive utifra noe tekstlig vi skulle ta utgangspunkt i, til å lage noe musikk til en filmsnutt. Så det var ting som passet både produsenter og låtskrivere der. Og så skulle vi levere det innen fristen. Og del to var fysisk på skolen med intervju og en liten sånn teori-gehør-bit da. Og så var det om man kom inn eller ikke. Så det var en prosess, veldig lærerikt. Og så kom jeg inn, og det var ikke helt forventet. Så jeg hadde på en måte ikke tenkt at de tre neste årene skulle gå på låtskriverskole. Men jeg klarte ikke å takke nei da, når man fikk muligheten. Veldig glad for det valget.
0: Ja. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Så litt tilfeldig at jeg endte der. Men det lokket nok også litt med den skolen, at det var en bachelor og ikke bare en fagskole. Mm-hmm. At jeg ville få en litt tryggere akademisk bakgrunn, også med tanke på om man skal ta pedagogikk og bli lærer for eksempel. Som ville vært vanskeligere å få den pedagogikken med fagskole, fordi da har du faktisk ikke kompetanse til å få lov til å ta det. Så det også var nok en av grunnene til at jeg valgte akkurat der da. Og så var det jo mye flinke forelesere som lokker.
0: Ja, selvsagt, det er absolutt. Og som du sier, en skole med, som på mange måter har skiftet litt sånn ytre mange ganger, og kanskje også i struktur, men jo som har et veldig langt og godt rykte da, som en skole for mange flinke folk.
2: Men altså, låtskriving og musikkproduksjon, kan du forklare altså, hva er det du studerer? For det sikkert ikke så mange som vet.
1: Ja. Nei, det jo gå og lære triks til å skrive låter, og ikke minst lære musikkproduksjon.
2: Ja, så det liksom som det tekniske med...
1: Ja, veldig, veldig allsidig egentlig. Vi hadde hovedinstrument og gehør, hadde vi som ett emne da, hvor gehørbiten, nå husker jeg ikke om det var 10 eller 20% den telte, og så en eksamenskonsert hvert år som telte resten. Så det gikk igjen, så første året så hadde vi, fordi vi skulle lære å bli låtskriver og sånn, så hadde vi, alle måtte ha vokal, gitar og piano, rett og slett for å kunne mestre det, og ikke minst bruke, for i disse programmene man bruker, vi lærte stort sett Logic, litt Ableton Live, så er jo mye på tangenter, så det er en veldig fordel å kunne litt piano. Og så andre og tredje året så valgte vi hovedinstrument, og da hadde jeg vokal. Og så hadde vi låtskriving vel hvert år, med litt forskjellig innhold. Det var veldig delt opp, så vi hadde tekst kanskje et semester, og så hadde vi melodi et semester, og så hadde vi komposisjon for film, eller ja, bilde da. Og så litt forskjellig innhold, selv om det het låtskriving 1, 2, 3, 4, 5. Og det samme på produksjonsbiten. Så hadde vi produksjon, og da var det alt fra det tekniske, å klare å bruke MIDI, eller ja, de tangentene i Logic da, til vokalproduksjon, valg av mikrofoner, lydprogrammering, hvordan bruke en basic synth-lyd og skru til den lyden du vil ha. Kan du bruke det samme til å lage hva som helst av lyder omtrent. Til å lære litt kjøre spaker i studio og bruke både software og hardware. Ja.
2: Hadde dere noe musikkteori, eller?
1: Ja, vi hadde stort sett et teoretisk emne hvert semester, så vi har hatt populærmusikkens historie og harmonilære og ja, mye forskjellig. Og så hadde vi hadde entreprenørskap, så vi lærte jo ganske mye om liksom, hvordan drive freelance, inkludert litt juss på kontraktskriving, hvordan drive et enkeltpersonsforetak, hvordan opprette. Og så hadde vi bransjekunnskap, veldig mye inn mot mot plateselskap og typ disse organisasjonene som jobber for musikeres rettigheter. Ja, veldig, veldig allsidig.
2: Ja, det må jeg si, du lærer jo veldig mye av det du trenger for å
1: ja, det veldig sånn utdanning som bygd opp for å gjøre deg klar for bransjen på alle mulige måter egentlig, så jeg føler jo jeg har kunnskap til å på en eller annen måte gå inn i de fleste roller om det det jeg vil.
2: Ja, ikke sant?
1: Mm. Så jeg synes de var flinke på det egentlig. Og så går man jo kanskje litt for fasilitetene man får også. Kanskje vel så mye som det faglige, men de utfyller jo hverandre da.
2: Det gjør du også, er jo det som sier at du går 3 år på en sånn skole hvor du har de fasilitetene som du egentlig altså, kan bruke som du vil. Det bare å boke seg tid også.
1: Mm.
2: Sitter man der kanskje mer på natta enn på dagtid?
1: Ja, i hvert fall, jeg er liksom morgenmenneske.
2: Mm.
1: Litt sånn atypisk musiker egentlig. Ja. Så jeg boket gjerne studio klokka 8 på morgenen, 8-12 kanskje, så satt jeg da. Så. Men, og gjerne, ja, gjerne 8-12 på kvelden nå kanskje.
2: Ja.
1: Ikke samme dag, men ja, det, på dagtid så er det mindre aktivitet. Mm, det er faktisk det.
0: Nå har du jo, du vant jo Havnedal Musikkforum sin pris, som jo er veldig jeveste man kan vinne oppi her i hvert fall.
1: Mm.
0: Hva skal de pengene gå til?
1: Nei, de pengene har jeg allerede brukt på studio-mic. Mm.
0: Ikke sant?
1: Så det ble en mikrofon, ja.
2: Da har du noe. Et håndfast bevis da på den prisen?
1: Det har jeg faktisk. Mm. Mm. Ja, også, det var jo ikke alt... Den var jo litt billigere.
2: Mm.
1: Og så brukte jeg resten på liksom plugins da, til Logic. Så jeg kjøpte blant annet et piano til Mac'en på en måte.
0: Hvilket da?
1: Unacorda.
0: Ja, ja.
1: Ja, dritfint.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, litt sånn klimprette piano, som også kostet nok egentlig.
0: Så. Hva betyr det for deg å vinne en sånn pris?
1: Det er jo veldig stas da, fordi man får jo en anerkjennelse på at noen synes det er kult det du driver med. Og jeg tror det er vanskelig å hele tiden fortsette å pushe om man ikke får en bekreftelse av og til. Og det er jo en, ja, ikke bare en liten, men en ganske stor bekreftelse da, på at ja, det blir godt tatt imot.
0: Ja, absolutt.
1: Og så klart litt økonomisk støtte til å bruke på sånn nerdete ting er jo alltid gull.
0: Den siste låta di heter Asleep, og der har jeg merket meg litt at jeg føler nesten at det er 2 låter i en, og at det kanskje ikke er helt tilfeldig heller.
1: Nei.
0: Kan det stemme?
1: Det kan stemme. Ja, den jobbet vi mye og hardt med for å få til at vi klarte å samle det. Det ble gjort, siste finish på den overgangen ble gjort 3 uker før den kom ut. Ja, så rett dagen før vi la den inn, faktisk. Men ja, den skrev jeg, det er jeg, og så er det Gabriel, og så er det en som heter Tobias, som egentlig er hardrocker. Spiller i hammock og skriver for de. Var P3 Urørten finalister i år. som jeg også har gått I klasse med da. Det stort sett klassefolk. Men han gitarist, så inn I session og hadde... Jeg ble sen, fordi bussen var for sen. Men jeg sendte at jeg har lyst til å skrive noe sånn. Hvis dere har lyst til å begynne, så vær så god og begynn uten meg, og så ser vi om det blir noe. Hvis ikke, så begynner vi på nytt når jeg kommer. Så når jeg da kom, så hadde de dette første gitargreiene. Og så hadde jeg med noe tekst som jeg skrev på denne bussen, som var alt for sen, en halvtime omtrent. Og så gjorde vi det. Og så det jo litt sånn rare progresjoner som kommer av og til, med akkorder som stikker ut av toneart og sånn, som vi synes var litt gøy da. Og så ble den lagt på is. Fordi å skrive både melodi og tekst opp på det, det var ikke så lett. Så da begynte vi litt sånn på nytt. Ok, vi prøver dette fingerspill-greiene som kommer på del 2. Så det var liksom da vi begynte på nytt, men så fant vi at vi likte liksom akkordene stort sett, men da bare droppet vi disse nedgangene og sånn. Og da begynte det å komme litt rann, og så skrev vi teksten ferdig. Eller jeg skrev teksten ferdig. Og så var jeg sånn, ok, men nå står vi jo med to helt forskjellige ting. Men jeg har skrevet tekst som passer til alt. Det samme låta i mitt hode, men ikke produksjonsmessig. Så var vi sånn, jo, men det er ikke så mange som gjør akkurat det her. Kan vi ikke prøve å samle det? Så da prøvde vi å samle det. Og så begynte Gabriel å prodde litt på det, og la på disse syntene som ganske store, men som ja, samtidig litt minimalistiske, fordi vi åpner de ikke helt, vi holder de ganske lukka I lyden. Helt til stryket kommer inn. Men vi hadde fortsatt ikke noen melodi, fordi jeg synes det vanskelig. Der har jeg en ferdig tekst, som jeg liker, og så har vi en nesten ferdig produksjon, og skulle koble det sammen I en melodi, der begynner det å bli vanskelig. Og så begynte jeg å få litt dårlig tid på bachelor-prosjektet mitt. Manglet cirka 5 minutter, og så var jeg sånn, ok, denne låta her, den 4 minutter. Jeg må bare få ned et eller annet, så jeg kan levere. Så jeg tok en dag helt alene I studio og improviserte teksten over på helt sinnssykt mange mulige måter. Så det endte med at jeg sendte over en del av det til Gabriel, og så begynte han å lime det sammen. Og så syntes vi egentlig det funket. Og så bestemte vi at ok, men det her kan bli noe. Så det jeg leverte på bachelorprosjektet mitt var en ganske mye mer nedstrippet. Det ganske mye som har skjedd I produksjonen og I koringer etter det. Men så det var, vi kjørte oss fast med del 1, begynte på del 2. Følte at det passet litt sammen, så

0: hvordan man lytteren nå på en måte kan finne sin egen mening og tolkning i det. For min del så ga det som er interessert i tekst da, så ga den todelingen veldig sånn mening sånn tekstlig. Så for meg så ble det sånn her, ja, men dette gir mening. Her har du liksom, her har du måtte inn med et veldig annet musikalsk moment for å bygge opp under at teksten og lander på et veldig annet sted enn der det begynner. Så for meg, ja. Man... Men det jo litt sånn, der man leter finner man jo kanskje, men jeg synes jo det noe av det som gøy, og da nettopp når det en sånn, når du lager en låt som litt sånn utenfor, i hvert fall den standard popboksen, så gir du jo en del rom for tolkning, som sånne som oss veldig glad i å leke og si da.
1: Ja, det kult å høre andre som også nørde litt på det, hvordan man tolker det. Og det kan jo kjenne at noe av det har ligget i underbevisstheten, fordi teksten ble jo skrevet litt sånn på de forskjellige delene. At ok, den teksten som på B-delen er jo skrevet ut fra soundet som ligger der, mens teksten på, i A-delen er jo skrevet ut fra det. Så ja, det nok en grunn til at ting blir som det blir, tror jeg. Selv om man ikke alltid har bevisste valg rundt det.
0: Ja, absolutt.
2: Men vi burde kanskje høre på den der.
0: Ja, det synes jeg.
2: Nå sitter folk og lurer på hvordan er den låta? Hva er det de snakker om?
1: Ja.
2: Kanskje vi bare må...
0: Jeg er helt enig.
2: Ja, da snurrer vi.
0: Det gjør vi.

0: Yes, det var Asleep, den siste singelen din, som nå går I rotasjon på radio, rett og slett.
1: Mm-hmm.
0: Og det sånn at du noen gang har hørt deg selv på radio?
1: ja, jeg hørte, da hadde den vel blitt spilt en liten uke kanskje. Så satt jeg hadde en deleksamen I anatomi for å, ja. Så hadde jeg P3 bare på øret veldig, veldig lavt sånn for å stenge ut av annen støy. For det altså jeg hører ofte på P3 da. Mens jeg sitter med den eksamen på lesesalen på skolen. Og plutselig så innser jeg at det Asleep som spilles sånn halvveis ut I låta, omtrent. Og da sitter jeg og trykker der en del sånn multiple choice-greier på denne deleksamen. Så når jeg skulle lese gjennom... Jeg har bare sittet og fortsatt å trykke, uten å egentlig konsentrere meg på de greiene der. Så når jeg skulle lese gjennom etterpå, før jeg skulle levere, så var det veldig tydelig akkurat hvor Asleep har blitt spilt. For det var så mye rare svar. Ja, så det var første gang. Det var veldig, veldig rart. Da visste jeg at den ble spilt. Men å høre liksom, ja, deg selv direkte på radio. Og så hadde jeg på P13 I bilen hit nå. Og da... dukket han opp omtrent I det jeg svingte ut på veien. Mm.
0: Ja, men da det jo egentlig bare å følge litt med overalt egentlig, så dukker du opp der. Men nå har du jo da sluppet Asleep forholdsvis nylig. Hva veien videre nå?
1: Nei, nå har jeg hatt litt sånn skrivepause egentlig. Etter å ha jobbet med bachelorprosjekt og skrevet mye og sånn. Så nå har vi egentlig bare forrige uke begynt å skrive litt igjen. I det mildre litt, prøve å komme en vei med noe. Men jeg tror jo, jeg har veldig lyst til å skrive en ny EP, kanskje album. Alt ettersom, kanskje... jeg har lyst en gang å slippe et konseptalbum. Hvor hele, ja, jeg synes det veldig, veldig kult de som jobber med det nå så det noen ideer der som jeg gjerne skulle likt å jobbe ut og om det blir da konsept EP eller album det får vi se kanskje noe single først men
0: du, ja. du som har gått og lært deg bransjekunnskap hvordan det å slippe konseptplate I 2022 eller 2023?
1: Sånn, økonomisk sett så det kanskje det dummeste du gjør ja, for det jo den streamingbransjen vi har nå. Det jo ikke sånn at man selger et album. Så slipper man en single da, en låt, så hører alle på den ene låta. Og det gjør jo at streamingtallene på den ene låta går veldig opp. Kontra å slippe 8-9 låter samtidig. Det veldig lett å skippe låter når du har... alt tilgjengelig på Spotify. Så det sånn, kanskje jeg har hørt 5 sekunder, ok, den andre var bedre, da tar jeg den. Så sannsynligheten for å få streams på et album sånn, når du ikke verdensstjerne på en måte.
0: Når du ikke karpe.
1: Når du ikke karpe, ja. Er kanskje ikke så lett, men jeg synes det kult bare for å ha gjort det. Det jo en erfaring det også, på en måte.
2: Absolutt, I forhold til låtskriving og sånn, å ha den røde tråden gjennom en hel plate. Ja. Det ikke bare.
1: Nei, jeg vet at det var en del på utdanninga som hadde konseptalbum som bachelorprosjekt. Og det ble en del kult. Det ble det, så ja.
0: Men hører du på album selv?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det litt skjarm. Og så synes jeg, altså, I hvert fall hvis jeg har tid til å sette meg ned og lytte, eller sånn som på balkongen I leiligheten hjemme I Oslo, så det to sånn stenger som holder opp et sånt tak, som veldig sånn perfekt å henge opp hengekøya mellom. Så litt sånn sene sommerkvelder og legge seg I hengekøya og sette på et album I noen gode headset, da koser jeg meg. For lytte, for det å faktisk lytte da. Men det sjelden jeg hører på album hvis jeg har musikk på øret fra A til B. Fordi jeg må kunne lytte når jeg hører på det. Så det blir mer radio når jeg skal...
0: Men lytter du, eller da, hører du på musikk annerledes etter at du på en måte har blitt utdannet låtskriver?
1: 100%.
0: Er det bra, eller er det fint, eller er det slitsomt?
1: Det kan være begge deler. Det kommer veldig, veldig an på. Jeg har fått en sånn der lei tendens til at jeg noen ganger kan høre en låt, og så synes jeg bassgangen i den låten helt sinnssykt kul. Og så jeg ferdig med låta, og så har jeg bare hørt på bassgangen, så da må jeg høre den en gang til. For å høre faktisk låta. Og det kan jo være litt slitsomt i tider.
0: Men har du gjort noe med hva du ser på som en god låt?
1: Ja, det tror jeg. Kanskje ikke veldig bevisst. For jeg har alltid vært fascinert av tekst. Men kanskje enda mer. For jeg synes en låt kan være veldig fengende og kul, men hvis teksten er helt... Helt på jordet på en måte, da kan det godt ødelegge den opplevelsen, og det gjorde den nok kanskje ikke på samme måten før. Ja.
0: Og jeg beit meg å merke at som du sier da, som er veldig tekstinteressert, så har du likevel ganske korte låter. På EP-en din så er nesten alle låtene under 3 minutter, som jo kanskje er den nye poplåta da. Den er under 3 minutter.
1: Det er det
0: nok minutter.
1: Helt sikkert.
0: Men så skriver du kanskje ikke liksom den hardest, altså det er kanskje ikke liksom den mest poppete popmusikken heller da, på en måte. Sånn sett da, så kunne det kanskje vært, jeg vet ikke, om det kunne vært rom for enda mer da, jeg vet ikke.
1: Det kunne det nok helt sikkert. Og så tror jeg kanskje at en del av den musikken, mye av det er jo skrevet i skolesammenheng også, og der har vi jo av og til hatt oppgaver som også går på tid. Men jeg synes jo Asleep nå er jo litt lenger, den er over 4 minutter. Og jeg synes det er litt gøy at den er litt lenger. Det er jo ikke så mye mer tekst egentlig, men det er litt mer rom for å kanskje fordøye den teksten som er der da. Ja.
0: Jeg har vært på den Her-epen, så jeg tror den er 12 minutter eller noe sånt,
1: ja. Ja, den er ikke så mye lenger.
0: Den er ganske kort. Den er liksom kort. Alle 5 sånn sett, da.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det, om det er en slags sånn der, i mange på bedre ord da, men en sånn her yrkesskade på en måte, at man blir litt sånn der, nei, men det må være under 3 minutter hvis folk skal gidde å høre, eller så skipper folk bare videre.
1: Ja, og kanskje i underbevisstheten, men det, jeg har aldri hatt et, med mindre det har vært en skoleoppgave, så har det aldri vært et bevisst valg, og nå skal jeg skrive kort. Jeg er fan av å skrive til jeg føler at låta er der. Og er den 3 minutter, så er den 3 minutter, er den 2, så er den 2, er den 4, så er den 4.
0: Men ja. Lærer dere å skrive lengre låter enn 3 minutter?
1: Veldig mange av oppgavene vi gjør er veldig frie på tid, men klart de utdanner oss jo til å passe inn i dagens popbransje, hvor ting er litt kortere, det blir kortere og kortere og kortere. Det kommer helt sikkert til å snu, for alle disse trendene går jo veldig sånn i opp og ned, veldig sånn rotasjon cirka hvert 20 år kanskje. Og nå har det jo vært veldig, veldig mye elektrisk og digitalt, men så kanskje siste året man har sett at det har kommet mer og mer, kanskje band, i hvert fall elementer av band, inn igjen i musikken. Og så går det veldig sånn opp og ned. Så jeg tror jo selv om trenden nå er 2-3 minutter, også litt på grunn av den streaming-skippe-låter-trenden, så jeg har troa på at det kommer litt tilbake igjen med litt lengre også. Og du...
0: Dette er gode nyheter, Rove.
1: Jeg håper hvertfall det.
2: Dette er ting jeg også var inne på før, men det er jo alltid motkulturer til det du har. Så som jeg tror også det at når vi har vært i liksom noen år hvor det har vært singler, så jeg tror også at vi kanskje kan se at det albumet kan også komme tilbake igjen. Da.
1: Ja, jeg håper det.
2: Jeg tror det er det musikkbransjen har hatt godt da.
1: Ja, og så tror jeg også det her med altså, vinyl, som ja. På en måte er veldig på vei tilbake igjen, og det blitt veldig hipt. Klart, der kjøper du album.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kjøper en single på vinyl, liksom.
2: Nei, det gjør man ikke. Men jeg tenker, med den bakgrunnen du har nå, og den, altså den skolegangen du har liksom innenfor låtskriving og sånn, hva er liksom dine kriterier for en god låt?
1: Det er et vanskelig spørsmål, egentlig. Jeg tror det er veldig helhetsbilde. Men en god tekst synes jeg viktig. Det kan ikke være en tekst hvor man tydelig hører at her har jeg skrevet ord bare for å skrive ord. Og så synes jeg at soundet er viktig. Ikke at det må være så mye, men at det skal være gjennomtenkt og at det skal passe med teksten. At man føler at ting henger sammen i en helhetlig bilde. Og så at melodiene ikke er de samme som alt annet. Vi kan gjerne minne om noe eller noe sånt, men nå er det jo veldig mye sånn sampling. Man bruker gamle låter inn i nye låter, og jeg synes det kan være kult i noen tilfeller. Men for eksempel disse låtene som egentlig bare er gamle låter remixa med ny tekst, det er ikke jeg så fan av. Da vil jeg heller ha noe nytt. Men å bruke det inn, bruke deler av originalen, faktisk originalen, det kan være kult, synes jeg.
2: Ja, men hva som kjennetegner, altså en låt som du hører, hva som kjennetegner at du liker den låta? Er det noen sånne felles nevner, utenom det hele bildet på en måte?
1: Teksten tror jeg kanskje er det viktigste for min del.
2: Så det er som det første du hører på når du hører en ny låt?
1: Ja, stort sett. Ja. Jeg synes det er viktig.
2: Mm.
1: Og ikke nødvendigvis at jeg skal relatere til teksten, men mer at det skal beskrive noe på en god måte. Eller at du hører at det er litt gjennomtenkt da.
2: Ja, opp mot komposisjonen på en måte. Så.
1: Ja, så tekst er kanskje pri 1 på det jeg hører på.
2: Mm.
1: Og så er jeg glad i å skrive tekst selv også. Jeg er også veldig glad i melodier når jeg skriver. Men det faller veldig ofte bak tekst når jeg hører på musikk. Mm.
2: Ja, der har vi vel kommet et stykke. For jeg synes den popmusikken som kommer nå virker som har mer fokus på melodi enn det vi hadde for bare 5 år siden.
1: Mm. Det er nok kanskje sant. Jeg synes, men ja, det jeg ofte synes i dagens popmusikk da, er at særlig sånn listepop, at melodiene ja. Kanskje trumfer tekst i for stor grad.
2: Det har du nok rett i.
1: Ja. Og det gjør nok at jeg hører mindre på den musikken. Ja. Jeg synes at jeg er ikke sånn super country-fan, egentlig. Men jeg synes at der er de veldig, veldig gode på tekst. Så de tekstlige greiene derfra er gul verdt.
2: Ja, det har du nok rett i, fordi der hører du i hvert fall teksten tydelig også, da, på en måte. Mm. Så hvis den er sånn som så kommer den godt fram.
1: Mm.
0: Nei, men vi har jo laget en podcast med Gnist, og grunnen til det er jo nettopp at vi ville høre egentlig litt sånn både hva som er liksom utgangspunktet når det blir Gnisten tent, ikke sant? Men nå har jo du da etter hvert vært i bransjen en stund, og du forhåpentligvis har den gnisten fortsatt, også sånn som jeg har forstått det, så har jo du egentlig så stor gnist at det er nok til alle, for nå driver du jo med noe annet
1: ja.
0: I hvert fall på studiefronten.
1: Ja, ja, det var jo nå har jeg jo begynt på det som egentlig var planen da jeg kom inn på låtskrivingsstudiet, så nå går jeg trening, helse, prestasjon på idrettshøyskolen, og håper å kunne gå videre på master i noe folkehelse eller idrettsmedisin da. Og så, ja, det er det jeg studerer.
0: Det er vel en del musikere som trenger litt trening, helse og
1: ja. Ja, men jeg tenker det er direkte overførbart. Jeg ser jo altså, godene ved å for eksempel ha god utholdenhet og lungekapasitet. Som vokalist er jo alfa og omega. Ja, man har jo ikke sjans til å spille gigs på en time og hoppe rundt på scenen. Det er ikke helt den musikken jeg gjør, men ja. Jeg tror jo det er noe jeg har tatt med meg, faktisk. Ikke minst fra idrettsverden, da, å være greit trent.
0: Men hvordan har du da klart å holde på egentlig den gnisten også, da? Ved siden av, nå har du liksom gjort noe helt annet, og så går du tilbake, eller jeg vet ikke, fram, og gjør idrett, men du har jo rett og slett klart å holde den gnisten i begge, egentlig alt du driver med da? Hvordan gjør man det?
1: Nei, det jo et godt spørsmål da. Men jeg tror jeg har tjent, eller jeg har alltid vært veldig glad i å ha en ganske allsidig hverdag. Og jeg ser jo godene jeg har hatt, blant annet ved å ha musikken, i perioder jeg har vært ute med langtidsskader fra fotballen, typ kneskader, hvor du fort ute en hel sesong da, og kunne ha den musikken å fikle med. Men å også kunne legge musikken helt bort for når du på trening, enten om det fotball, eller om det dans, eller om det på løpetur, og bare kunne tømme hodet helt for de her kreative ideene og sånn da. Og ofte så opplever jeg egentlig at det rett etter en treningsøkt, at det fort kan komme ideer. Så å kunne kombinere og få litt forskjellige gleder i de forskjellige miljøene, og jeg har jo helt, altså jeg har et veldig todelt vennekrets. Jeg har liksom idrettsvennene mine som har helt andre interesser, og praten i den gjengen en helt annen enn når jeg henger med musikk folkene mine. Så jeg tror at jeg har kunnet dra med veldig mye fra begge stedene inn i det andre stedet på en måte, som har gjort at det har vært veldig givende å drive med begge deler. Og da det jo lett å fortsette da. Så ja.
2: Men det jo ganske fascinerende det, altså uten å høre det du sier, så kanskje at ja, du begynner på idrettshøyskolen for å ha noe å falle tilbake på hvis musikkarriere går seis. Men her virker som du har en tanke bak det som et slags parallell løp da.
1: Ja, jeg tror jo aldri at jeg har prioritert det ene over det andre på permanent basis. Det har vært mer sånn, ok, nå går jeg på folkehøyskole, jeg får trene med Hønefoss, spille litt treningskamper, men nå det musikk som hovedpri. Og da jeg gikk på videregående på idrettslinja her, så var det motsatt. På studiet nå så har musikken vært hovedpri, men jeg har alltid liksom, jeg har gått på trening og hatt det gøy der. Og nå jeg litt mer der, vet ikke helt hva jeg skal prioritere, så akkurat nå så det ganske likstilt. Så det veldig, veldig viktig for meg å ha tid til å gå på sessions hvis jeg ikke har undervisning, eller på kveldene, og gå i studio og skrive, og ha rom til å takke ja til gigs når du blir booket til det og sånn, men det også veldig viktig å ha tid til den idrettslige delen av meg, fordi begge deler har vært så stor del av meg hele livet. Så det er veldig vanskelig å gi slipp på en av de. Og jeg tror det også litt med på... Ja, man har fått veldig mye fine opplevelser gjennom begge deler. Mm.
0: Helt til slutt her så har vi laget en litt sånn slem fem kjappe. Hvor man ikke får, ja. Hvor man ikke får lov til å svare begge deler, for eksempel. Tar du utfordringen?
1: Ja, jeg må det.
0: Så her det ikke for mye tenking. Her må du russet bare velge.
1: Ja.
0: Du tar den?
1: Ja.
0: Ikke noe, ikke sant? Konkurransestinkt trumfer.
1: Ja.
0: Ok, men det første jo da rett og slett idrett eller musikk?
1: Nei. Nei. Musikk.
0: Åh, oh, ja. Det skal ja. Da kudos for.
1: Uff, ja.
0: Gitar eller piano?
1: Piano.
0: Gol eller Oslo?
1: Nei, det var vanskelig. I dag Gol.
0: Ableton Live eller Logic?
1: Logic.
0: Singler eller album?
1: album.
0: Bra,
1: ja.
0: Kjempebra. Det må jeg si, imponerende. Du er rett og slett et veldig inspirerende menneske å snakke med. Jeg føler jeg gjør veldig lite i mitt liv når jeg snakker med deg, så jeg håper mange andre kan kjenne litt på den inspirasjonen som du med å spre og gir. Jeg kommer til å følge med videre med stor entusiasme. Det tror jeg det skal bli veldig spennende å se om det da blir landslaget eller platekontrakt først på en måte. Det er jo blir jo spennende der.
1: Holder en knapp på platekontrakt der. Jeg ganske mye nærmere det enn en et landslag, men ja. Mm.
0: Helt til slutt så pleier vi å spørre om du har enten en låt eller et album av noen andre som du tenker at dette burde folk høre på, som folk kanskje ikke har hørt om før.
1: Ja, det har jeg. Nå skal jeg kjapt finne hva det albumet heter, for det en stund siden jeg har hørt på det. Men det Bon Iver.
0: Ja.
1: Jeg skal bare finne akkurat hvilket det jeg tenker på. Han har ganske mye kult, og jeg veldig... veldig glad i det han, når han eksperimenterer veldig med soundet sitt. 22 A Million.
0: Ah, fantastisk.
1: Veldig, veldig kult album. Egentlig både det og I, som kom 3 år etterpå.
2: Hvis du skulle velge en låt for det albumet, så vi skulle runde her med?
1: 33 God, kanskje. Den synes jeg kul. Dritkul, faktisk.
0: Det en bra titel.
2: Ja.
1: Ja. Ja, den er ja. Den spilles ofte.
2: Det var bra.
1: Ja.
0: Kjempefint, da går vi på den. Tusen takk, Åsne, for at du kom.
1: Takk for at vi kommer.

Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: 1965 was a very good year.
1: Vi har leita fram ei reportasje i arkivet vårt her. Vi skal tilbake til år 2000. Da var det Knut Mehus som var ute og laga reportasje med Bertil og Gudrun. Så skal vi få høre hvordan de traff hverandre.
2: Ja, ja, Bertil og Gudrun. Nå kommer kanskje la folk få høre litt om hvordan de kom i sammen på ikke godt voksen alder. Det var vel da radioen som hadde litt skulder, jeg har skjønt, Bertil.
3: Det var det fineste som kunne hende det. Og jeg satt alene borte i Dagali den gangen og hørte på bygdaradioen. Og så var det en Knut Mehus som hadde programmet den kvelden. Og så sier han at nei, nå er klokka så mange nå at nå får vi slutte, men nå skulle jeg få det siste spørsmålet. Og det var det at om noen visste hva Norges eldste by heter. Og jeg hadde telefonen fremme med og fatet den og ringte meg en gang. Ja, ja, du vet det, sa han, Knut. Ja, det er Tønsberg, det. Ja, ja, det er riktig, du skal få et flakslodd. Jeg vant ikke noe på flakslåddet, men det var noe det samme. Men så skulle han ha navnet mitt. Og hvor jeg bodde henne. Og dette der lå ei som hette Gudrun Slettemoen oppe i Gurestølen og høyde på. Og nå jeg sa Bertil Tønnesen, nei, men hva gjør han bort i Dagali da?
4: Og jeg hadde ikke tykket inn radio den kvelden han da. Jeg satt oppe og lydde på, skulle akkurat til å legge meg. Og der hørte jeg, det var Bertil Tønnesen, sa han. Ja, og jeg lurte på, men hva i verden gir han borti der da? Han var borti Dagali, og jeg trodde han var ved Oslo-kanten, eller langt jeg fordelte med. Ja. Hadde aldri sett han siden vi var i lag som ungdommer. Ja, det gikk så mange tanker gjennom skallen min, for jeg tenkte, hvis det nå ringer dit, og han har funnet seg et kvemfolk fra Dagalin, da kommer hun til Bysjallu, og hvis de driver inn, ja. Og nei, men jeg tenkte, jeg får ikke vente for lenge, ja, de skal jeg ha pratet av en dag, jeg har en så nere. Jeg telefonerte til en, vet du hva, han svaret, og han fortalte at når det hadde flutt til Dagalin. Og da ble de så hoppende glad, for jeg tenkte det at nå blir det noe slik at vi kunne treffe oss en gang inn i meg nå. Og så ble det slik at mora så fylte 104 år. Og det vi skulle han til år å feire det.
3: Men nok om det, jeg lånet på røret på telefon og gikk på bad og ordnet meg, vasket meg og skulle inn og legge meg. Og når jeg tok i døret så ringet telefon. Og da var det Gudrun som ringte ifra Ål, ifra Myrestølen. Og så sa hun det, og ja, du kjenner vel ikke med at du nå, sa du. Ja, Gudrun, sa jeg, om det hadde vært en million som skulle kjent at den stemma di.
2: Og så ble det treffes det på Ål,
3: ja. Og så kom du, Gudrun, ut til Dagali med beggen med full med mye god mat og se, har vi vært sammen. Og nå er det se, i midten til 89.
4: Ja.
3: Fra 89.
4: Men det at vi kom ifra innan, det var bare en tilfeldighet, for det at det var da det begynte til å komme så mye fremmede folk oppover dalen. Det var da jernbanen, da de drev og bygde Hallas med jernbanen. Og disse der folket, de ble ikke gode til sin, vet du, her i bygden. For det at vi måtte ikke ha noe mer å gjøre, for dette der var alldeles som det var noe udyr. Og det, jeg undret seg ikke på om de var rett for jenter og sine. Vet du, jeg undret seg ikke på det nå etter jeg har vært i vaksen selv, og såpass vaksen at jeg forstår dette der. For det, at det var ikke godt å være deg heller som skulle lytte til alle sladder om hvorfor disse der var, for det var alminnelige folk som kom og det var to alminnelige folk med. Og ta, mange av de som har gifta seg med disse, det hadde jo fått det godt nesten alle sammen. Ja. Så der tok det styggelig feil, men det var det at det kom veltan i, på deg med alt slik fremmant. Og det ble en katastrofe uten like. Og det var nå en eldre mann som kom til far og mor og sa at de må få, nå har vi hørt at du, at Gudrun har begynt til folke av interesse anleggslusko. De må få avverga det med en eneste gang. Så er det en liten stund, og der kunne de flytte på mye mer her, og så gjør det ikke mer. Det var ikke godt å være foreldre veldig.
2: Nei, for de hadde altså treffs som ganske unge dere.
3: Ja, du, vi gikk i lag i 2,5 år sammen. Uh-huh. Ja, og Gudrun var den gangen 17 år. Det var i 32. Gudrun var 17, og jeg var 19. Og vi hadde mye moro sammen. Det var alle tider så. Og så, den gangen... Jeg snakket med mor til Gudrun, var det Astrid hun hette?
4: Ja.
3: Ja. Og hun kom ut i døren der, og hun så på meg med milde, gode øyne, og, men hun så sliten ut. Og så jeg fortalte hvem jeg var, hvor jeg arbeidet, for hun spurte hva du er for en. Og så sa jeg at kunne jeg få snakke noe få ord med Gudrun? Og hun glante på meg lenge, og kvide seg for å se det, men og så sa hun at jeg tror det beste er slutt i miljøet og Gudrun. Og det var som jeg fikk et slag i ansiktet. Og så ruslet jeg hjemme til. Og da gret jeg ut.

0: Da var det slarvepraten som hadde ødelagt av Gudrun.
1: Ja, det var det, Rasserud, og så var det det at, men, og mor og far, de var ikke sinne, Rasserud, men det var det at de var så redd for meg. Og mente at det var reine hoddyret som var kommet, og dette der, det var forferdelig.
2: Det var ikke noe kortspill og spetakken der borte, det hadde han fortalt denne der karen da.
0: Men du, Ragnhild, hvordan reagerte du når du fikk beskjed om at det fikk ikke lov å være sammen mer?
1: Ja, måtte da si her ved en Bertel at...
2: Hva var det mor de sa da til det? Hukser du det? Jeg hukser det.
1: Nei, for jeg er noe som jeg hukser det i meg, men ja. Det var ikke
2: det samme. Nei, det kan ha blitt det samme.
1: Ja, det var det.
2: Det gikk noe bra. Og så gikk det ni, eller vi kan godt si 50 år, så treftes vi at.
0: Vi hadde jo vært gift på Kolik og Kamp.
2: Vi var gift, jeg har hatt 6 barn. Det jeg bor i på Askøy, jeg bor i Haugesund. 2 bor i Hønefoss. Jeg bor i Sætre i Hurum. Jeg bor i Sandvika. Inge Marie, ja, hun bor i Sætre i Hurum. Det jo Leila og Aud og Gunnar, Inge Marie, Toralf og Eva. Der har du hele familien.
0: Men jeg lurer litt på det. Når de funger denne beskjeden, og de ikke fikk lov å være sammen mer,
1: ja.
0: Hadde de ikke noe kontakt med innan?
1: Vi kunne ikke det, vet du. Det gikk ikke an det, for det var for sårbart. Det var bedre å prøve å glemme det, men det var... vi treffte så på kvisten en gang, og stod og Hildur rundt innan.
2: Det var dans på et lokal oppe i Hol,
1: ja. Ja, i et kvarters tid, men det var ingen som måtte si
2: ja
1: der.
2: Ja, nei.
1: Det var det eneste vi treffte satt. Og det var noe godt, for det var cool, det vet du, og jeg var glad, reiste så langt at jeg ikke, og jeg spurte aldri etter noen ting, for jeg ville ikke vite. Og det som gjorde at det gikk an å leve videre for meg, det var det at jeg fikk være den snilleste mann. Minner så, Anfinn, han var altså så enestående snill, at det gikk ikke an for meg å være slem imot han.
0: Mm.
1: Og, men hadde jeg fått en mann som... Så det hadde vært litt bomullekorn, og hadde det ikke gått, sier du. Det hadde det aldri gjort.
2: Nei.
1: Så de vet ikke hvor det er øyelegget.
0: Og du, Robertel, du reiste?
2: Jeg ble gift, som sagt, med oss Sissel Kvarstein, og vi fikk 6 barn. Og jeg begynte jo helt på Ål i 17 år gammel på jernbanen, og så ble jeg sendt til Vaksdal, til Forsmatkeli på post, det var signalpost der på grunn til å rasfare. Der var jeg 5 måneder, så ble jeg sendt til Heldal bort ved Bergen, ved Nestun. Så var jeg 2 måneder der, og så ble jeg sendt til Nesbyen. Og så ble jeg sendt til Svenkerud, på Svenkerud var jeg under krigen forresten. Det må jeg fortelle, når jeg kom kjørens på Dresin, jeg visste ikke at tyskerne var kommet til Norge. Da stod jeg 4 norske militære ut på Svenkerudbrua, og 3 tror jeg drev og arbeidet og rev opp all pokken og kom seg ned på selve valven. Jeg kom og kjørte hans på Dresin, og så rette han ut hendene, han som liksom skulle være befalt, og så sa han, hvor skal du hen? Jeg skal kjøre over barneavdelingen nå, der her som jeg arbeider, og se at alt er i orden med senegangen. Ja, men du behøver ikke det nå, sånn, for at nå skal vi sprenge brua. Og mens vi står der og prater, så kommer det et tysk fly. Og det var vel ikke man 50 meter over bakken og så vel hakakorset der. Da bodde jeg med jo en som heter Per Svenkerud. Da hadde vi jo Leila da. Det var en av datteren vi hadde da. Da måtte jeg bare snu i, for jeg hadde ingenting jeg skulle sagt der, vet du. Og jeg sto i en skjæring 200 meter unna når det smalt. Da lå det 250 kilo i jernbanebruet med dynamitt, og så lå det 150 kilo i vegabruet. Og dette gikk samtidig 400 kilo med dynamitt. Og jeg skal si det smalt. Og der er det en butikk som heter Landsrud. Når du kommer herifra og kjører gjennom krysset under jernbanen, så har du butikken på høyre siden, imot Nelsbyen. Og jeg og Klara Hoftun med var inne i butikken der. Du skulle sett hvordan det så ut. Alle skuffene var kommet ut med mjøl og risengryn og kaffe og sukker. Og det la snusaska, tobakaska, trådsnelle. Og Klara, hun begynte å pelle på. Men da sa det, du Klara, ikke så mye som en trådsnelle. Det er samme som tjuveri, for det var kun jeg og Klara at på Svenkerud, ellers hadde jeg rømt til Gavnes, alt sammen. Hvis han hadde visst hvor nærme med egentlig var død, Gud så redden hadde vært. Ja. Men jeg var like kald, jeg tenkte ikke...
1: Det var begynnelsen til krigen, så vi var over like kald alle, vi visste
2: ikke... Og så laget det til Falkenhorst brygger han ned, rett ned av Svenkerud, vet du. Støpte svære kar der. Over elve gikk skjenegangen, og ikke gelendere eller noen ting, og der kom jeg på dressin og skulle visitere om noe. Da stod en tysker i kor ende, og skal si det helst det flott på meg, gutt. Å god, det var det dreide kongen, jeg vet. Ja, men det var mye kjekke karer til tyskerne med, for å se det rett ut.
0: Helt sikkert.
2: Ja, det var mye kjekke. Og de lengta hjemme til familiene sine.
0: Ja, nå har vi vært sammen i natt på 11. året når han begynner.
1: Jaha, ja. Og vi sa om det blir bedre etter to år, så var det mye vekk, så jeg har flyttet deg sammen.
2: Og så 2,5 år før, til å begynne med når Gudrun var 17 og jeg var 19.
0: Ah, ja.
2: Og så var jeg gift i 42 år.
0: Ja.
2: Jeg gikk av med pensjon fra jernbanen 62 år, for da var det lov å gå. Og så var det... Og det er jeg glad for at jeg hadde gått av med pensjon da, for hun Sissel ble syk i 74, og jeg stelte henne i 5 måneder hjemme i Voldsvegen på Lysaken, den vi bodde, og der gikk hun bort. Og så var jeg da alene, like til jeg trefte og Gudrun, igjennom en Knut Mehus, for det er han som skal ha skulde for at jeg fikk lov å treffe Gudrun.
1: Ja, for nå har takken da.
2: Ja, et takk skal du ha, Knut.
0: Ja, men jeg har nok fått godt betalt for det med, vet du, ikke, så er det det.
2: Det var bare trivelig det. Du skulle kjøpe deg en blomst.
0: Ja. Det er jo ikke så det.
2: Ja,
0: jeg fikk en 100-lapp ned på ålingen der en stund siden.
2: Åh, det hørte du.
1: Ja. Vi har ikke så mye penger at vi kunne betale dette. Det er jo så
2: bare... Vi har aldri...
0: Nå er det altså 87 og 85, er det?
2: Ja, Gudrun var 85 den 21. august. Mm. Og jeg var som sagt 87 den 25. april. Ja. Vi setter så stor pris på å få stå opp koda og klø på oss. Og komme ned på ålingen og treffe folk og sitte der og prate. For der er det fullt bordet nesten koda. Og det går forbi mange arrestan, men bort til bordet til hus kommer det, og der er det hjertelig velkommen alle som kommer.
1: Ja, for det at...
2: For der har vi mye moro.
1: For det at det er mer av der hvor dag det vedtar, hvor det skal finne hus, hvis det kjenner på noen annen å gå til, så går det til hus, vet du.
2: Og har noe litt forskjellig å fortelle jeg meg, og Gud hjelper det seg litt om. Nå forteller en sånn gode historie som har hørt. Sanne historie. Maken.
0: Så det blir ikke jævlige dager, så gjør du med det 85-87?
2: Nei, det? Nei, hvis alle har det like godt som hos Knut, da er det ikke farlig.
0: Nei, jeg sier dette.
2: Nei,
1: det er sant. Og så er det det at jeg tror han setter mye mer pris på det enn for at det tappte.
0: Ja, for at det.
1: Det er helt sikkert.
2: Nei, og så har vi mange snille, kjente folk. Vi har spesielt på myrestøvene, vil jeg si.
1: Ja, men vi har så masse.
2: Ja, men mange mennesker.
1: Bare det er snille
2: folk. Og dere er så snille at de hjelper seg vel. Vi behøver ikke si
1: av ordet. Så lenge vi er av to, så har vi det veldig godt, altså.
2: Som plommen i et egg.
0: Ja. Det skal være bra å være deg, hørte jeg.
2: Ja.
1: Jeg mener det må bli trångvårdig, men...
2: Nå, det går da å bevege seg litt grann.
1: Det er noe mer bedre.
0: Det var bedre enn blomma, ikke sikkert.
1: Ja, det
3: synes jeg. Det blir ikke bedre. Ja.
1: Det synes jeg virkelig.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja da, med nei, våre noe svin.
2: Hvis alle hadde hatt det like godt, men... Og her bor vi jo snille folk. Du... Har du hørt noe bråk mens du har vært her?
0: Nei, jeg har ikke det, sier
2: du. Ikke en petu?
0: Nei.
2: Ikke en lyd?
0: Ikke en petu, nei.
2: Vi har ikke hørt et vondt ord siden vi kom hit. Det er så bli og bevare. Tenk om det var slik, Alistra.
1: Ja, det var sant.
2: Ja, da var det ikke farlig å leve. Å,
1: hjelpe deg. Nei, her har vi det noter.
2: Ja.

0: med absolutt ikke.
1: Og sinne på en annen har vi ikke vært. Vi kan diskutere litt grann det, kan vi gjøre, men nei. Ho, ho, ho. Well, Neil.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: NRK oppgir ny serierekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken. Det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag er avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Dette plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som minst 50 år gamle. Her kommer den første.

0: Yeah.
1: What do you want to make those eyes at me for? Hva mener du med å sette øya dine I meg på den måten? Tar jeg sjansen på oversetten til? Det pussige med denne, det at den ble utgitt som en B-side på singelen Don't Tell Me Your Troubles. Men det viste seg at det var denne som slo til for denne herren som heter Emily Ford, og han hadde med seg The Checkmates. Sangen mye eldre enn da 1959, som var utgivelsesåret til Emily Ford. Den fra 1916, men har nok forandret seg en god del I løpet av årene. Velkommen til en times tid med plater som ordentlig gamle. 1959 var den jeg spilte nå. Neste også fra 1959, det Johnny Preston, Running Beer.

Running Bear. En tragisk historie, må jeg vel få lov å si at denne sangen dreier seg om. To unge mennesker som kjemper for å få hverandre, og det ender på verst tenkelig måte. De drukner I den elva som skilte dem fra hverandre. Men det ble en meget populær sang, gikk til topps både på denne siden og den andre siden av Atlanterhavet. The Everly Brothers, dem har mange populære sanger. Her tror jeg kanskje jeg har plukket med den mest populære av dem alle, Cathy's Clown.

Cathy's Clown. Cathy's Clown, den skrevet av Don Everly. Men det var jo begge brødrene som framførte den. En litt pussig sang, uten vers, men bare refreng og en del broer. Den kom ut I april I 1960. Eddie Cochran, han ga også ut en plate I 1960 som ble svært populær. Three Steps to Heaven.

Eddie Cochran, han spilte inn denne sangen bare noen få måneder før han omkom I en trafikkulykke. Og det også Eddie Cochran som har skrevet sangen. Han fikk heller ikke oppleve at den ble en suksess, for det skjedde litt etter at han var borte. Den neste som skal få lov å framføre en sang nå, det Jimmy Jones, Good Timin'.

Med good timing så klatret Timmy Jones til førsteplass på listene I Storbritannia og tredjeplass I USA. Plata kom ut I 1960. Året før så kom Cliff og The Shadows ut med en sang som vi vel... Jeg skal ikke påstå alle kjenner sangen, jeg kjenner jo ikke til alt som du kan av musikk, men jeg lurer på om du muligens kan ha hørt denne før.

Ricky Valens var dette, Tell Laura I Love Her. En forholdsvis tragisk historie det også. Og for det så var det Cliff Richard, Please Don't Tease, en av hans absolutt største slagere. Og hvorfor den spilt inn? Jo, fordi at det var et panel av ungdommer som fikk lov å velge blant en del sanger hvem som Cliff og The Shadows burde gi ut. Det ble Please Don't Tease. Nå det Roy Orbison som klar med kanskje hans største suksess, Only the Lonely. Damn.

I 1960 da kom Only the Lonely med Roy Orbison ut. Om det var hans absolut største suksess, det vet jeg ikke, men det var I hvert fall den første plata som Roy Orbison gav ut som ble en stor suksess. Han som kommer nå, han har jo veldig mange suksesser. Og her kommer en av dem, It's Now or Never. Da snakker vi selvfølgelig om Elvis.

It's Now or Never er den definitivt største singelsuksessen til Elvis. Ikke mindre enn 20 millioner eksemplarer solgte han av den singelen over hele verden. Den ble utgitt 5. juli I 1960. Petula Clark har hatt veldig mange store suksesser hun også. Her kommer hun med en engelsk versjon av Seaman, og da blir det Sailor. Sailor.

det var I januar 1961 at Petula Clark ga ut den engelske versjonen av den tyske sangen Seemann, da ble det altså Sailor. Et halvt års tid etterpå, da kom Helen Shapiro også med en sang som gjorde det veldig bra. You don't know.

Det ble ei gullplate for Helen Shapiro for den sangen You Don't Know, som kom ut den 29. juni I 1961. Helen Shapiro, det ble et par damer etter hverandre, nå blir det en herremann. John Layton, Johnny, Remember Me.

Johnny, Remember Me, det ble en hit for John Layton, og han gjorde det bra på singelista I England. Og han hadde med seg The Outlaws som backingband på denne sangen. Nå kommer det et par sanger etter hverandre. Først The Shadows, og så Cliff og The Shadows. Og når The Shadows kommer alene, da blir det instrumental. Jeg lurer på meg ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

The Young Ones, det titelsangen til filmen The Young Ones, og både sangen og filmen kom ut i 1961. Og før det, det var Cliff Richard selvfølgelig, og før det så var det Shadows alene med Kon-Tiki. Her kommer Elvis, His Latest Flame.

His latest flame, eller hele titlen for da må vi ha med noe parentes I foran der. Maria's the name, parentes slutt, og så kommer His latest flame. Den ga Elvis ut 8. August I 1961, og det ble absolutt en suksess for Elvis. Jeg skal ta med enda en instrumentallåt nå. Be Bumble and the Stingers, Nut Rocker.

Det er ingen ringere enn Tchaikovsky, som er opphavsmannen til denne låta vi nettopp hørte. Og det kommer av at det er marsjen fra balletten Nøtteknekkeren fra 1892 som er inspirasjon til dette arrangementet av Kim Foley. Og det var Bee Bumble and The Stingers som framførte denne. Jeg har den også med en Jojo Ordal Swingers, og det funker jammen med der av. Her kommer en duett, Mike Cern og Wendy Richard, Come Outside.

0: on for a bit of slap and tickle,
1: I'll
0: over.
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: I'm coming out for a bit of snot, eh, darling?
1: Cool, don't be too shy.
0: Yeah, I know, a little marvellous here. Yeah,
2: Come Outside skrevet av Charles Blackwell. Han hadde aldri tenkt annet enn at dette skulle være en sang som skulle synges av en, altså som en solo. Men så var det da, at denne frøkna Wendy Richard, hun var sekretær for produsenten på plateselskapet, Robert Stigwood, hun satt og kommenterte bort på skrivebordet sitt når de holdt på med produksjonen av denne sangen. Og da fant Stigwood ut at, ja, disse kommentarene kan vi vel ta med. Og sånn ble det. Plata den ble utgitt I 1962. Det ble også den neste plata. Det Frank Ifield, I Remember You.

I Remember You. Den skrevet av Johnny Mercer. Og det bakgrunnen for sangen at han hadde jo hatt et opplegg med Judy Garland over lengre tid. Det ble det helt slutt på da hun gifta seg med David Rose. Da satte Mercer seg ned og skrev I Remember You. Jeg har en plate igjen I dag. Kjent kar det og vært med tidligere I programmet Elvis Presley. Sangen Return to Sender. Med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag. Jeg kan love deg at jeg tilbake om en uke med mer gamle sanger. Elvis.

Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehuset i København. Det danske kongehuset opplyser i en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro i tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling i hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis i etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland i Epstein-saken. Det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi i utlandet. Derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang i august etter økningen i juli, men at fallet i år var mindre enn i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

deg og frykte mitt navn. På hvert eneste hav er jeg kjent. Når de tror at jeg kommer, går skuter i havn. Og et varsel om far.

Lettbåtene skurer mot sandbunnen. Kaptein Sabeltann hopper i land, planter sjørøverflagget i sanden og ler overlegent mot Ruben og tante Bassa. Rett bak ham står Langemann og ler med. Pelle og Pysa holder Sunniva mellom seg. Hun har ingen sjanse til å komme seg løs fra tvillingenes jerngrep. Kaptein Sabeltann syns det er på tide å vise hvem som har makten i Kjuttaviga, en gang for alle. Langemann, Pelle og Pysa stiller seg opp i stram givakt. De vet at kaptein Sabeltann forlanger full lydighet av sine menn.

that take me home.

0: Dagligvarubutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år.
1: Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Toro Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning I september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hoffsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg kommer.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp gøys og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom gøys på Sunnhov.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det var en gammel kone som bodde i en sko, og barna var så mange som 30 ganger 2. Hun kokte vann og løvetann og sa at det var grøt. Så strødde hun litt mose på og sa at den var søt.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

hvor sannheten stod. Kjære, vis meg at jeg lever. Kjære, si meg hvem jeg

Jeg vil gjerne få lov til å spørre dere om en ting. Hva mener dere? Har dyrene sjel? Jeg mener absolutt at dyrene har sjel. Jeg hadde en gang en liten mopp som ble overkjørt av trikken og døde. Og her forleden dag var jeg nede hos en kjente spiritist, Soren, skriver Andersen i Holmestrand, for å snakke med den. Ja, nå skal dere høre.

man. Herr Soren skriver Andersen i Holmestrand, for jeg ville gjerne be en om forbindelse med en som jeg elsket da han levet og få lov til å snakke med en. Vi stilte frem et lite bord med fire ben i stuen, så satte vi oss rundt det, jeg og Andersen og fruen. De sa, hva heter så din venn? Jo, Mopsemannen heter den. Min fisk, sa jeg til Soren skriver Andersen. Og Andersen gikk fort og skrudde lyset av, og med det samme det ble mørkt i stuen. Da hørte jeg en psykisk larm, hjertet hoppet i min barm, da en stemme sa vovov, og jeg ble lykkelig og varm. Da ropte jeg begeistret, nu er Mopsemannen kommen. Så tok jeg opp en sukkerbit jeg hadde med i lommen, og den forsvant, Gud vet hvor hen, jeg hørte.

0: Reklame.
1: Dagligvarebutikken Sunnaa i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponga for Radio Hallingdals radiobingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaa.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket ut, eller en med treg hastighet?

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.